0: ta pravi radio za ta prave ljudi.
1: Nekoč sem srečal starca,

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi.
2: Ajde, mala.

0: Neuer Albumschuh.
1: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
2: Ta pravi radio za ta prave ljudi.

0: ura je 15. Poslušate Da pravi radio.
1: U ognju mam železja doska, nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

Bataja. 17 vinara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih nobliva

Imaš prelip obraz, rjavo kožovi tekstas, tvoje kokitne kretnje uzbujajo skomine. Tvoje telo je ko magnet, je zaznorit kako u svit, predrzno zreje od zatim od sprit tvoje obline. Zapeljive imaš oči, u njih pohota se iskri, res čudno ni, da moški spol za taborine. Prelepa si, dokler molčiš, vendar pa ko spregovoriš, normalnega

Slopo čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Rád priznám, da ste na tá pravej frekvencii.
1: Tá pravý rádio za tá pravé ľudí.
2: Ugostilni sami smo pijača in jaz in kilnarca, ki ima sovražen izraz. V špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris. Nikogar niki z mano mal bi pokramljal, nikogar ki bi mene po glavi potrepljal, ko kilnarca ob polnoči me veselja.

prinaša kam. Tako zelo, zelo sem sam. Še ribca mi je crknila, kanarček je zbežal. Za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal. Morski leprašič.

posjedam im za man, oglase gledam za svoj šiht, jes sebi dan. A zdaj kole doma posjedam im za man, oglase gledam za svoj

0: kupom star auto in pa stroj za pranje.
1: Zavod za zaposlovanje, to je kraj kjer se končajo sanje.
0: Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgo si odust, da bom otroke delo in tudi skrbo za nje.

kopar štorkljah pa spim pod visečo maglom.

Nekoč sva se pa rada imela, nekoč in danes najbrž še. A usoda ni tako želela, jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

imaš sve, a nimaš čisto nač. Nekod sva se parada imela, nekod čim danas najbrše, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge.

zbroje predám im pokazom odno. Tam je tiktaklo, lesketajoče, okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrni od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je ovrjal na mizo, komu kanta ni šla. Potem pa jo nekdo prinesel je k meni in pozabil na njo. En par let po veliki prvi vojni je bilo.

0: Ja, u ta pravem trenutku ste z nami.
1: Ta pravi radio za ta prave ljudi. Ura je polnoć. Poslušajte Ta pravi radio.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča. Tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna,

s najboljšo prijateljico, pila bi to nekaj džin. Mi pa še en dodatek in fol vas navdušen, jaz pa me